0: Bejong longting nyinting le kong, kamke lhopti le chen.
1: Bejong longting nyinting le kong, kamke lhopti le chen.
2: Jachiwi singe namba, ngana Bejong longting nyinting le kong, kamke longting je senda chi chi le chen ge gegen loza nima yin. Tene nganzo ta lhonsoin goma ge nong la, ta laden je che ge nong la, ta miksel, ane ta nala nyen je, tene nyukso yen xe ba siya, ta ten nang ge, tene nadra ge, ta nyukso yen xe ba, o di go la ta shoza je ni ma xe ba re, shoza je xe ba re. Ten de la ta nadra ge nyukso yen xe ba, de la zawi chani ku kung du san rabo te, ane gang cha de ba re se ba yin na, ta yong ra la nganzo mud ben chen ge, zebra trabi ge, tā tā yīmā gō chuān chāyā sīyā, tā tīlā kōng tūg nī, tīnī ngā tō tā kīpā nā bā kī, tīnī lā rā kīng jū sū yīng xī bā sīyā, tī mā sūng kī yō rī. Tīnī tā tī gō nōng lā, tā tsā wī chā nī ngā tō, mā gō chuān chā gō nōng tā, lā rā tī, tā lī dāng chē dāng, tī nī sī nī, nā yīng bā dāng, nā yī tīnī yī bā dāng, tīnī nā yī dāng bā nī yī, tīnī tsā kət, tī sō tī shī rī sī tī shī dāng kā tā ngā tō, lā dāng jī nā yī tā, tō mō wā gā, tī yī yī rī, tā tī mā yīng bā gā, lā mā tā, tani yuksu chandrabu ji yuwa bari, ta deso te, ani ta laden je na yin mayin baga, ta tsiti gen yuksu yendrabu ji yiri. Deso te, ta nga su lontin goma gano na, ta shoza ji ini ma hi, hi ba tani jiri. Te indira ta, ti gu nadra gu, gondi hi ba ti to la, ta misa gandhi ikasa la taru ji hi ya ji chiri isa di la, nga su gen pari sanji cho gan zebi, ta dati na yu yuwa rasa gano na, yāng ngā tsū tā nā rā gā nyūsū rī yāng xie bā tī tsū kō lā mā chī sōng yō rī tī gā nō lō mī sā chī kāng yō rī sī tī lī tā nā rā tī anī cī ngā shī tā mā rā tuyān bā rā nyūk bā sī ngī kō kī tā nī chī sōng yō rī cī ngā shī tā mā rā tuyān bā rā nyūk bā tā cī ngā shī tā mā rā tuyān bā rā nyūk bā sī yāng tī kī pē jī lā tā nī rō nā rō sī tā nī nā sā yō yō bā gā nā tā gā nō lō yō bī tō lā cī na tō lā cī ndom lā njal na ndom lā njal tā tā nī kī tā pē jī tī kō rī kī chāng yō rī Tendir ta nda dhabi di shiri se di la, ngamso ane gonga tani mago gu nong la, ane ngisi tenri ke ndi kwa la tesa buji tenyo mara. Tendir gen pari sanji ki zomba, nda ta ngamso ji tani peke ji ta joa nalma, ane ngoma, ta tela ngamso jana ta nda dhabi kisha jetong chi ngamso peke la yode bari. Ndro nan ros, ta tema yago ndu.

0: 난도다 사나 사다 라와 디인들단 디근 주소 대형 아 시당가는 건조다 아 나의 많이 받겠다 라자 나자겠단 주소 예만라고지 차디요 아 나라는 주소 예만라고 차 내가는 소 친가시 토벌 때 봐서 한데 로난 로히비가지 나자지 나마가 측대 로연 받아 심하래 로인들 로난 로히비 나시 니가티 측대니 아니 통 토벌 때 봐시 디들단 너다블라야 안소 양 아 고 주지 레나 야보여리 대만 박샤다 근던지크 아 드니 치조 베톤테 샤당가 가조타 아 디진 조이 라소바테 소고노라 nga zon zhena nri dhe pa chi, nri chho dhe pa, nri na rong dhe pa o tenri chi yindi la ta na dha kyn ju su yin xe pa kano la nda ya ta khanen rabu chi nga su ji jate na ya po yo sa res o ta te chere se dhe la ta na dha gu kol shi
1: Tata chi chi simpa dhe na kanki sonda lho chi lin chi ri yang la mung tu ngan chu lin chi sin jir ga su hyo
0: Tā tērīng nō tēn tīg nō lā, tā nālā nīng nō nō tā lā yī tēngjīn jūpa yīng xie pās yā tērī, tā lā dhā kī tēngjīn jūpa yīng xie pās yā tērī. Tā lā dhā kī tēngjīn jūpa yīng xie pā tēyāng, ngā tsō mā gu chuān chā gā nō lā, tā gāngzhī jī sōng yō rī yī sē tī lā, lā nō nīng bā yī bā tāng, dāng bā dūt tāng yor wā tāng, mē tāng cēn zhī yī tāng nō cē kāp tā tāng dē bā yīn sē nī, tā ndē mā gu gā nō gā cī kī shī. Tē yīn tē lā tā, nē gu nō sōng tōng xī bā yīn nā, Ani lai tuyen kwa nang yu pa re yasana, lan nyingba yiba tang si yande, nyingba te ta nai nyingba li si yabar. Yiba te ta nai yiba gu shi shi, san jiba tsa rang nong shi banyi nan da chi jiba te shi. Dumba si yande, ta nai dumba, teni te shi. Tine nyingba yiba dumba si yande, tuyen ngo ma le lai tuyen jing ju si yin chi ma re. Tanda shita ka nga zo gong su la so ba ge dine, ta la den ge nai tang tine tomo wa ge yu pa che re, nyingba yiba dumba ta. Tene dut tang yorwa tang siya ndi ge dut siya te tang yorwa siya ndi ta chiri se diri ta la ge ta nai mayin pa ge tene chiki yorwa tang yinpa chiri dut tang yorwa tang siya. Tene me tang cenzun ye tang ne hibi ge me siya ndi tang cenzun siya ndi yang ane la ding nai mayin pa ge ta la zhaga ane yuzi yinpa chiri me tang cenzun. Ye tang ne si tan de la yang yung gari ngari ge nore ye hibi ge ga ya ge ge ye zhaga ten zhe yendu. Ani kaji ka nolo paa yaa kukukyo ti paa ten, taa kandala nga zo paa yaa kukukyo ri. Paa yaa kukukyo te, zayi chani taa kaanlo kukyo paa ri se di lo, ni, nai, ni paa, ye paa, dun paa, teso paa paa pika dha paa taa ji, yorwa taa ni, men paa taa san, chenzo wo te yel kwa ni. Dha taa yorwa, men taa chenzo te yel kwa ni. Ani tseka taa ten dwe paa yin ki piki, taa tseka te nga zo nai, taa dun paa ka dwi pika, nai dun paa ka khonsi. dibiga ni tsake der de de nda ya la den ji nai da ta tmo wa zon ra bo ji de de ta tmo ma yin ba de zo gang re zan da de dang jo ro da me dang chen zun wo da de ge de che de se de da ma go chen ja rang na na den bi ani la ye da ju ba yin wo ye ba de shi ta de lang zon de so so la ma be ji ge ton ma chi ye ba yin na ta nai ni ba lan ju ba de ndi ga sa la dang ju ba yin da che ma re de ta ko ro za sing de ma go ji sing de rāng yir zhōni mā chī yé bāyé na, tā nā yé nī bā rāng yu bā tē, tā pē nā ngā zhō dō lā rā mō chī tā rā, zhūk lā tā tā, dhā lā nyē tā rā. Tā nē sō tā bē yé na, lā dhā tē kē, zhō rā mō chī sā tāng, tā sā tāng, nyē sā kē yir tē, dō tāng, zhūk tāng, dhā yé bā. Tā tēng kē yu rā, tī yé tī sī lā, xā wē yé zhā zhō tēng bē kē lā dē yé bāyé zhāng, a nē yé tā bā rā tā nā yé nī bā rā, tā tē kō yu bā yé chī mā rā, tē nē nā yé yé bā lā, pē nā ngā zhō chī kē lā, Bela hi nyus, nzhenbo la sotsu zyu dap, rwa. Chiga la bela hi nyu dap, nzwe ma yina xiawa da gang si bari, nyu bari. Gang nyu bari yisa na bela ji nyu bari. Ta bela te, ni lu ji ngibo ri nyu de xiawa si. Ta wana bela te si che de nyu bari, giba gang ki che de nyu bari yisa, chiga la nyu se yung tiso la, bela nyu bari te chiga yi che de yinba, chiga yi ten de yinba. O di yin de la, di yi kasi la che de se di, ane la da te, ane, nā yī bā gīshēl chāndu gīrī, tā chīgī chē tō bēlā nī, chīgī yī tēn tō bēlā nī sī nā lā rāndu, chē tō tā tēn tō lā sū bō, gī bā sājī gī dhā lā pā, jī gā bā yī nā, anī nā dēng khurōng lā, tēnī yuān rō gu yō mā rī, nā dēng khurōng tēng, anī ngā mā nā yī chī kō sō rā nī dē bā rī, dēng dī rī tā ndē dā bā rī chē rī, nā yī bā rī, anī nzhēng bō lā sō tsū zū yī sā, xā wā kāng xī bā rī sā sō tsū zū bā rī, anī sī chē tō yī sā nā, nzhēng bō gī chē tō yī bā, rō wā, dēng dī rī lā dā tē sō tsū zū bī gī, anī gī bā, gīpī gī yōlī, anī nrīmbu gī chē tīngā pātī, nēngi dōwā, tīngi dārī tān dādāpulā chē sēn, nāi yabā sā gī yōlī. Tān nāi dāmbā lā pē nā, kāngbī tīng lā, anī tāchū yō tā, rī lā,